Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Što piše vrijeme, zauvijek gubim ti trak. Da su mi misli još otrovane tobom, tako hrabro.

0: će se,
1: zbiva se,
2: politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauk,
0: sport, zabava, muzika.
2: Radio je uvijek brži.
3: FM 98.3, Radio Gradačac.

Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: bih za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Radio Gradačac.
1: Nesvana jutro.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

Zoveš me noću, šalješ mi mimove. Otkad te nema, stvari se kreću. Igram pošteno, ne mijenjam timove.

Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

neki drugi čovjek, čije srce kuca drugačije od toliko duša na ovoj planeti. Jedna čeka na te, idi traži je.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj.
2: Sa jednom od najljepših pjesama sa posljednjeg albuma Dine Merlina, njegovom Đulom, poželjet ću vam dobro jutro i dobrodošlicu u nedjelju. Nedjelja kao dan onako sama po sebi nudi mnoštvo prilika da je se opiše ili da vam poželimo dobrodošlicu u nju, ali ono što je sasvim sigurno jeste da je nekako lijena poput većine nas, da dolazi dosta usporeno kao i ovo sunce koje se možda nekako sporije javlja nego ostalim danima.

Nedjelja dolazi kao kruna rada, jeli, svega onoga što ste uradili prethodnih 5-6 dana i sada je na red došla ta naplata, došao je na red i odmor da se malo opustite. I kazaljke ove na satu kao da idu nekako sporije, jeli, nego inače. Isto tako, nedjelja sama po sebi je nekako stvari dobrog ukusa i dobrih manira. Nemojte nikoga zvati sa nekim prijedlozima za posao, sa bilo kakvom vrstom aktivnosti osim odmora, jer kao što rekao smo, to baš i nije pristojno i sigurno nećete doći, jeli, na neki dobar feedback ili dobar respons od osobe koji ste pozvali. Nedjelja je dan poput automobila, kada ga stavite u prvu brzinu i idete tako tokom cijelog dana, ne prebacujete u drugu. Tako da, eto, to su neke od stvari sa kojima sigurno možemo opisati nedjelju, dan koji nudi dosta prilike za aktivnost i mogućnost, ali nijedno od njih od kojih će vas zaboliti glava. Mi smo zajedno sa vama, evo, uplovili u nju nekako entuzijastični, sa dosta elana i energije, što i ne čudi, naravno, s obzirom na ove lijepe vremenske prilike. Jutro koje nas je dočekalo u Gradarcu, koje je onako baš i priliči nedjelji, prazne su ulice, tek poneki, jeli, penzioner koji ispija kafu u obližnjim kafićima, i to je ono što oslikava sliku u ovim trenucima. Što se tiče nas i programa, počinjemo naravno sa vremenskom prognozom odmah nakon najave, zatim izbirnim blokom servisnih informacija. Oko 9 sati ćemo povrat i pod navodne znake, ako možemo tako reći, sve ono što se lijepo i pozitivno dešavalo, a što bi mogli sa vama podijeliti, a onda se posebno radujemo je onom dijelu našeg programa tamo negdje oko 9 sati i 30 minuta, kada ćemo početi sa uključenjima, kada ćemo početi sa vašim muzičkim željama, interakcijom, javljanjima, tako da imamo se zaista čemu radovati. Dobro došli u jutarnji program, dobro došli nam u nedjelju, ostanite uz 98,3 MHz, sa vama ovog jutra Maida Pezerović i Esad Dino Kukursa. Thank you.

0: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
1: 049-745-650.
2: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
3: 035-852-300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
0: Uvijek je na vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Još jednom dobro jutro želim vam naša ekipa. Dobrodošlicu u nedjeljno jutarnje druženje. Već smo na 8 sati i 15 minuta. Kako biste bilo kakve aktivnosti koje ste danas planirali, kako biste ih mogli realizirati, potrebno vam je da imate lijepe vremenske prilike. Da li ćemo i zaista imati, to će nam u nastavku reći Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine. Ono što je sasvim sigurno jeste da je pred nama čini se još jedan vreo ili topao, bar u najmanju ruku dan, jer sada već imamo na termometru 19 stepeni Celzijusa. Relativna vlažnost zraka je 87%, naravno sve to važi za Gradačac. Vjetar nam puše brzinom 3 km na sat, a mogućnost oborina u ovim trenucima ne postoji. Danas u Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. U Bosni će u jutarnjim satima biti dosta niske oblačnosti. Tokom dana većinom sunčano uz umjerenu oblačnost, a u poslijepodnevnim satima može biti lokalnih pljuskova u centralnim te istočnim područjima Bosne. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera, najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 29, a na jugu naše zemlje do maksimalnih 32 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike su povoljnije u odnosu na prvi dan vikenda, a ponajviše zbog djelomično stabilnijeg vremena. U istočnoj Bosni će opšta slika biti nešto lošija u prijepodnevnim satima, uslijed izraženije na oblake, a potom i dosta ugodnije. Kod osjetljivih osoba moguće su tegobe zbog pojačanog osjeta sparine, stoga je u drugom dijelu dana poželjno umanjiti aktivnosti. S obzirom na visoke vrijednosti UV indeksa, prilikom boravka na otvorenom preporučljivo je posvetiti pažnju zaštiti od sunčevog zračenja, naročito na planinama i izletištima. Evo upravo ove dvije završne riječi nekako su dobra preporuka da planirate vaše aktivnosti, planina, izletište, pa ne znam da li su više rano, možda da li su i bazeni otvoreni. U svakom slučaju imate priliku da nedjelju provedete upravo onako kako ste vi zamislili. Nadamo se da je tako, da nemate nikakvih obaveza i možda da priuštite sebi nekog malo porodičnog vremena, da se lijepo provedete, povežete i da uživate u ovom lijepom danu, čini se, koji je pred nama.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Radio Gradačac, ritam koji vas prati.
1: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišća, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
2: Da, Jennifer Lopez je iz Bronxa, međutim mi smo iz Gradarca i ono što nas posebno zanima ovim trenucima, naravno to su servisne informacije sa područja našeg grada. Mi smo već, pa ako smijemo sebe malo pohvaliti, bili vrijedni pa smo kontaktirali naše dežurne službe pa ćemo vidjeti evo šta su nam one saopštile ovog jutra. Prije svega da kažemo da je sunce danas u Gradarcu izašlo u 4 sata i 54 minuta. Zaći će večeras, očekuje se zalazak u 20 sati i 35 minuta, tako da bi obdanica trebala trajati 15 sati i 41 minutu. Prema informacijama iz profesionalne vatrogasne jedinice, Gradačac u protekli 24 sata nije bilo na svu sreću intervencija, odnosno nije zabilježen nijedan požar. Iz komunalnog preduzeća saopćeno je da je stanje u vodosnabdjevanju uredno i da nema prijavljenih problema u isporuci vode. Iz elektroposlovnice Gradačac obavještavaju građane da se danas izvode radovi na ranije najavljenim lokacijama, pa da evo da kažemo da zbog radova na trafostanici sud danas bez napajanja električnom energijom ostaće u periodu od 6 do 19 sati, dakle skoro cijeli dan, ulica Titova, dio ulice 7. bataljona, dio ulice Šehida te ulica 6. aprila. Naravno, mole se građani i poslovni subjekti sa navedenog područja na razumijevanje. Iz elektroposlovnice Gradačac također obavještavaju o planskom prekidu u isporuci električne energije. U periodu danas od 16 do 17 sati zaista jedan veliki broj ulica u našem gradu također neće imati struju. Ako želite saznati koje su to ulice, naravno uvijek možete posjetiti našu Facebook stranicu. Tamo se nalaze pa se možete informisati da li se vaša ulica nalazi među njima. Što se tiče Bihamkovog izvještaja, na pojedinim dionicama u kotlinama te uz riječne tokove vidljivost je smanjena zbog magle ili niske oblačnosti. Pažnja se skreće na moguće nailaske na odrone. Preporuka je da vozite opreznije i poštujete naravno sve saobraćajne propise. Na magistralnoj cesti Tuzla-Bijeljina dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica, zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradina, Kozarska Dubica i Gradiška, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Granični prijelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone, granični prijelaz Karakaj otvoren za sve kategorije vozila, dok na graničnom prijelazu Šepak je zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila. Što se tiče nekih zvaničnih radarskih kontrola za područje našeg grada, za danas nemamo ništa najavljeno, što u svakom slučaju ne znači da neće biti prisutne. Vama je svakako preporuka da vozite oprezno, da držite ostojanje između vozila i da naravno vozite savjesno i u skladu sa propisima. Što se tiče temperature, ona u odnosu na prethodnih desetak minuta je uspjela porasti za 1 stepen Celzijusa, pa smo sada već na 20 stepeni. Relativna vlažnost zraka je identična, 84%, vjetar puše brzinom 5 km na sat. Što se tiče ovog jutra, Gradačac uz Mostar je najtopliji grad u Bosni i Hercegovini. To je neka tendencija koja nas prati od prethodne godine kada smo uvijek nekako popravili bili među najtoplijim gradovima u našoj zemlji u ovim mjesecima. Nekako najsvježije ovog jutra Ivan Sedlo 14 stepeni, Tuzla je 18, a Sarajevo kao glavni grad bilježi 16 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura danas između 24 i 29, a na jugu naše zemlje do 32 stepena Celzijusa. Evo, bio je to nedjeljni blok servisnih informacija. Nadamo se da su vam bili od koristi. Naravno,

0: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

0: ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.
1: Večeras slažem reči, jedna reč.

0: Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Novo u Fazprom Modrića, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modrića 065 826 641.

0: nedjeljom od 9. Druga strana naše svakodnevice. Pozitivne priče na radiju. Nedjeljom od 9. Nedjeljom od 9. Pozitivne priče na radiju.
1: Prva i najpozitivnija stvar koju možemo reći sa vama podijeliti jeste da je nedjelja i tu možemo i završiti ovu rubriku, dakle sve što trebate znati da je nedjelja i da se trebate opustiti, da se trebate odmarti. Šalimo se naravno, bilo je toliko lijepih stvari u našem gradu u proteklih nekoliko dana da je zaista bilo teško izdvojiti one koje su najljepše i najpozitivnije, međutim napravit ćemo neki kratak osvrt na ono što je obilježilo evo prethodnih, odnosno zadnjih nekoliko dana. Prije svega sportska dvorana u Gradarcu bila je ispunjena do posljednjeg mjesta na svečanom obilježavanju dana ustanove dječjeg obdaništa Kolibri. Događaj koji je još jednom pokazao koliko su nam naši najmlađi sugrađani i članovi naše zajednice važni, koliko ih volimo i da su oni zaista naše najveće bogatstvo. Brojni roditelji, djedovi, nane, članovi porodice i prijatelji okupili su se kako bi uživali u bogatom programu koji su pripremili mališani, a naravno sve je to bilo sadržano od pjesme, plesa, recitacije, vedrih nastupa i djece koji su publici zaista priredili jedno večer ispunjeno emocijama, radošću, energijom, pa eto, možemo slobodno reći večer za pamćenje. Ono što se posebno istaklo jesu ti mladi i simpatični voditelji i glasovi koji su sa mnogo šarma i samopouzdanja najavljivali prisutne goste, naravno i tačke programa, i na taj način izmamili, dakle, osmijehe prisutnih. Publika je s oduševljenjem pratila njihove nastupe, njihovo obraćanje i naravno prije svega pažljivo osmišljene kostimografije su dodatno uljepšali, dakle, tu večer koja se desila u sportskoj dvorani. Direktorica obdaništa Kada Djedović je zahvalila se naravno svima koji su svojim prisustvom podržali ovu manifestaciju. Zahvalila se i djedovima, nanama i članovima porodica koji su ispunili dvoranu do posljednjeg mjesta, ali naravno i svojim saradnicima, kolegama, odgajateljima koji ulažu zaista svakodnevno velike napore kako bi pomogli roditeljima da djecu odgoje i podignu na najbolji i najljepši mogući način. Među gostima tu večer bio je naravno i naš gradonačelnik Hajrudin Mehanović. Nije krio zadovoljstvo zaista velikim odzivom sugrađana. Između ostalog u svom obraćanju skupu rekao je da je mislio da će dvoranu biti potrebno proširiti radi naših sportaša, radi rukometaša, košarkaša, odbojkašica koji zaista

Isto u posljednje vrijeme bilježe velike uspjehe, međutim, s obzirom koliki se broj naših sugrađana okupio na ovoj manifestaciji kojim je obilježen dan obdaništa Kolibri, čini se da će radi naše najmlađe populacije biti potrebno proširiti kapacitet dvorane kako bi svi mogli stati i uživati u onome što se moglo vidjeti te večeri. Posebnu vrijednost svečanosti davalo je i prisustvo poznatog dječjeg pisca Šime Ešića, koji je sa direktoricom razmijenio i prigodne poklone, potvrđujući dugogodišnju povezanost književnosti, obrazovanju i dječje mašte, a u svom obraćanju prvo što je rekao je nema ništa više simpatično od toga nego kada dijete pogriješi, naravno pri tome se osvrnuši na nastup mladih voditelja koji su naravno s obzirom na svoje godine i uzrast imali malih gafova koje naravno publika nije za. Šta je to još lijepo ovih dana u Gradačcu? To su svakako ulice našeg grada ispunjene mladošću, osmijesima i uspomenama koje će se nositi u decenijama koje su pred nama. Maj i juni naravno oduvijek imaju tu posebnu čar. To su dani kada su ulice našeg grada pozornice za mladost, radost i nove početke. Vrijeme je matura, a mi smo zaista u proteklih nekoliko dana mogli uživati u zaista prelijepim prizorima na našim ulicama kada smo vidjeli različite generacije učenika koji su zatvorili, ako možemo tako reći, jedno životno poglavlje i otvorili, okrenuli se već nekoj budućnosti. Ovih dana ulicama Gradarca prošetali su i maturanti osnovne škole Ivan Goran Kovačić, osnovne škole Hasan Kikić, osnovne škole Safavet Beg Bašagić, kao i mješovite srednje škole Hasan Kikić, koji su sa sobom donijeli ali posebno jednu zaista energiju, uljepšali naše ulice, pa možemo slobodno reći, pored tradicionalnog održavanja sajma šljive, privukli najveći broj građana Gradarca na ulice. Naravno, sve je to popratilo predivne kreacije, haljine, elegantna odijela, pažljivo birani detalji, blistavi osmijeh mladih ljudi koji su učinili ponosnim ne samo sebe i svoje porodice, nego naravno i mnogobrojne prosvjetne radnike, profesore i nastavnike koji su pratili svaki njihov korak sa posebnim ponosom. Matura nije samo završetak naravno jednog školskog puta, ona predstavlja trenutak kada iza sebe ostavljate školska zvona, učionice pune uspomena, ostavljati neka stara prijateljstva koja će možda navratiti, a možda i neće u nekim decenijama koje su pred nama. Jeli. I dok jedni ponosno nosi titulu maturanata, uskoro nas očekuje i svečani defile maturanata javne ustanove gimnazija Mustafa Novalić, koja će naravno svojim dolaskom dodatno uljepšati ovo posebno vrijeme mature. Šta nama preostaje? Naravno da svim maturantima poželimo mnogo sreće, uspjeha i hrabrosti koji je pred njima, da ih uspomene iz školskih dana podsjećaju na put kojim su krenuli i naravno da budu dobar temelj za sve one snove koje planiraju ostvariti u ovim vremenima koja im idu u susret. Sinoć zaista prelijepe scene sa Kule Zmaja od Bosne, sa naše gradine. Zvijezda Gradačac jučer je na fenomenalan način proslavila povratak u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine. Kao što rekao smo, vatromet sa naše Kule poslao je prelijepu sliku ne samo u cijeli region, vjerujemo i cijeli svijet, i Kula je izgledala zaista fantastično. Kako je izgledala, možete pogledati na našoj zvaničnoj Facebook stranici. Pored toga, u petak je upriličena i prezentacija projekta Restart u našem gradskom kinu, kroz koji su na profesionalan i metodičan način predstavnici kluba predstavili planove i ambicije kluba za naredne 3 godine. Cilj povratka je, odnosno cilj projekta je prije svega povratak u premijer ligaško društvo uz stvaranje čvrstih temelja za budućnost. U klub je već stiglo 17 trenera za omladinske kategorije, nekoliko fizioterapeuta, a očekivanja su da se izgradi snažna akademija koja će proizvoditi igrače vrhunskog kalibra. Sve to naravno uporedo prate i infrastrukturni radovi koji se trenutno odvijaju, dakle i uređenje terena na stadionu Banja Iliđa. A ovoj prezentaciji u kinu prisustvovali su i brojni gosti. Cijeli događaj je zaista bio popraćen vrhunskom i medijskom pažnjom. Između ostali, među gostima bio je i naš nekadašnji član nogometnog kluba Zvijezda i nogometnog kluba Željezničar, Nikola Nikić. On je u svom obraćanju za Radio Gradačac rekao da je u njegovoj karijeri Zvijezda zaista ima jedan poseban značaj i posebno mjesto i da njegov transfer i njegov boravak u Sarajevu želji ne bi bio moguć da prije svega taj njegov

Put nije počeo upravo ovdje i poručio svima da je Zvijezda dakle klub svih nas i da zaista Gradačac zaslužuje da već u dogledno vrijeme igra evropska takmičenja i on nema sumnje da će postojeća garnitura ljudi i uprava koja je preuzela klub napraviti zaista sjajne stvari, a mi vjerujemo da će tako i biti. Toliko što se tiče pozitive, naravno kako dan bude odmicao, vjerujemo da ćemo imati još dosta lijepih pozitivnih vijesti kojima ćemo ući u susret. Ajmo sada malo ovako, navijačka groznica nas polako trese, sinoć su i naši nogometaši remizirali sa Panamom, posljednja provjera dakle prije početka svjetskog prvenstva, sve je nekako u znaku sporta, uživajte, zaista se imamo čemu radovati.

Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.

0: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
0: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme Voker, D.O. Gradačac.
0: Voker.ba.

0: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
1: Kolaž nedjeljom.
0: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
1: Kolaž nedjeljom.
2: Kolaž nedjeljom.
1: Kolaž nedjeljom.

0: Vama prije svega dobrodošlica u nedjeljni kolaž. Evo, nadamo se da ste od ranog jutra, od samog početka naše smjene ustala se Radio Gradačca, da provodimo zaista lijepe ove jutarnje trenutke, da momente koje imate evo i za sebe koristite za odmor, ali naravno i ostatak dana koji je pred nama da će proteći u znaku odmora, prikupljanja energije, druženja sa vašim najdražima, najbližima i da ćete imati neke lijepe prilike za druženja, ali i neke lijepe lokacije, dakle i mjesta koje planirate danas posjetiti. Sve to što budete radili, nadamo se da ćemo praviti društvo i da ćemo zajedno uživati. Nedjeljni kolaž, vrijeme je da otvorimo u 9 sati i 34 minuta. Ono čemu se posebno radujemo jeste druženju sa našim slušalcima. Dakle, putem vaših poziva i putem vaših Viber poruka ispunit ćemo dakle i ovog jutra sve ono što vi želite poslušati. A mi naravno kao i uvijek vjerujemo u vaš muzički izbor, vjerujemo da ćete nam se javiti, dakle ispuniti ovaj program koji je pred nama. Već imamo nekoga na vezi, tako da želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marko.
0: Gospodine Marko, dobro jutro, dobro nam došli. Kako ste?
1: Hvala, bolja našu Dinu. Pa relativno dobro, po običaju kod mene, tako.
0: Dobro, mi smo navikli da je kod vas relativno, to nas ne iznenađuje. Zlatna sredina, neka uvijek tako bude.
1: Baš tako, upravo tako.
0: Šta možemo pustiti za vas?
1: Ovako, pozdravio bih vas u radu i

0: Bio je to dakle prvi poziv od gospodina Marka. Jako nam je drago da ste okrenuli naš broj. Za sve ostale slušaoce koji se planiraju družiti od ovog trenutka sa nama, 0358 17 427. Vaše Viber poruke možete slati putem broja telefona 061 66 9999, ili ako vam je lakše da kažemo 061 26 49, nećete pogriješiti. Idemo sa narednim pozivom da vidimo ko nam pravi društvo. Dobar dan i vama, kako ste?
1: Standardno. Puno toplih pozdrava vama i vašim radnim kolegama i kolegama uopšteno i porodcama, da budete zdravi i živi i sretni. I možda pjesma, pošto juče nismo naselili struje, prebrojana ljeta.
0: Prebrojana ljeta, struja nam je dakle pokvarila naše planove. Sigurno da će Rizo Hamidovi sada biti.
1: Da.
0: Može, hvala vam puno na pozivu.
1: Prijatno.
0: Dobro, evo, ne znam koliko vi ljeta brojite, svakako da vas nećemo ni pitati, to je onako pomalo neumjesno pitanje, ali što se nas tiče, prošlo je dosta. 0358 17 427, već se u nastavku radujemo i narednom vašem dakle pozivu, nadamo se da će se on dogoditi veoma brzo, da nećemo morati previše dugo čekati. Evo, dok čekamo naredni poziv, samo da kažemo da nam se temperatura popjela na 22 stepena Celzijusa, da vidimo ko nas poziva. Dobrodošlica u program Radio Gradarstva. Kome?
2: Dobar dan, kako ste?
0: Veoma dobro, kako ste nam vi danas?
2: Super, evo, nekoliko dana sam kao da letim ispod neba.
0: Imate krila, znači?
2: Dobio sam za 70. rođendan sedmicu iz Njemačke na poklon.
0: Sedmicu?
2: A ne smijem sjest u nju da vozim.
0: Pa imate li vozačku?
2: Vozim na godinu, a četiri.
0: Pa zašto ne smijete voziti?
2: Ma čovječe, ko avion jebu majku.
0: Nemojte, molim vas, nemojte, molim vas.
2: Znaš kako, unutra kad sjedem, ja se ne mogu snaći, čovječe.
0: Dobro, možete li nam reći vašu muzičku
2: ovako
0: želju?
2: Ja bih pozdravim prvo vas kao voditelje i radio Stanicu Gradačac i sve njene slušalce koji su iskreno i onako, mislim. E, ovako, da pozdravim svog sina u Bosni, Emila, i njegovu ženu Eminu i unuke dvije, Zaru, prvi razred, i moju Lejlu, tri mjeseca. I u Njemačkoj, Mirsu i njegovu ženu Olgu i unuka, imam unuka tam kamaru, pa neće brojati, sina Mirzu i njegovu suprugu, i čerku Rajfu i njegovu i njezinog švabu muža, i ovak i unuke sve kompletno u Njemačkoj. Ima im tamo, ne mogu nabrojati i ne pamtim se.
0: Mnogo zdravlja vama i vašoj porodici. A muzička je?
2: Muzička, ako ima, od Bojanića, Moj Sokole.
0: Pokušat ćemo pronaći, naravno. Hvala
2: ako
0: vam
2: nema,
0: na poziv.
2: Ako nema, onda Osaje, djevojka Sokolu Zulum učinila.
0: Svakako, Osaje će sigurno biti.
2: Hvala
0: tako
2: puno.
0: Hvala vama na javljanju.

Evo dok čekamo vaš naredni poziv, samo da kažemo da je za danas, dakle u vremenu od 16 do 17 sati bez napajanja električnom energijom, u našem gradu ostaju ulice i naselja žrtava Srebrenice, Esada Tasliđića, Ahmeta Hranića, Šehitluci Ibrahima Kapetanovića, Titova 7. bataljona, 6. april, Šehida Josipa Šibera, Ivice Vižlara, Hadži Efendina ulica Rakija, Kadić Mahala, Hasana Durmiševića, Siniše Mlinarevića, Baroška, Sarajevska, Čelikovača, Husen Kapetana Gradaščevića, ulica 1. maja, Hazna, Nenavište, Sviračka, Mustafe Novalića, Nusreta Brkića, Reufa Huseinagića, Ahmeta Beširovića, Reufa Šaldića, Liporašće, Ahmetaši, Ventprom, Mlin Ravlić, Rabić, vjerovatno ovdje greška, Turičko Liporašće, Bošnjakovići, Mujići, Čelikovača, Sinanovići i Vukovići, tako da eto imajte i to na umu i tu informaciju. 0358 17 427, broj Vibera 0612 26 49, očekujemo dakle još jedan vaš poziv pa da polako ispunimo ovu kvotu od 4 pjesme koje ćemo pustiti u jednom bloku, tako da evo nadam se da ćemo u narednih nekoliko trenutaka imati i vaš naredni poziv.

0: Marketing program Radija Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
1: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
1: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
1: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
0: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
1: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
0: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

I evo, dok očekujemo vaš naredni poziv, da kažemo informaciju od sinoć. Velika većina vas sigurno je bila uz TV ekrane, pratila i pripremni susret naše nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja je remizirala sa selekcijom Paname rezultatom 1-1, dakle u prijateljskoj utakmici koja je odigrana pa u jednom pravom malom bosanskom gradiću usred Amerike koji se zove St. Louis, pred 20.000, dakle, navijača Bosne i Hercegovine. Naši reprezentativci su ostavili zaista solidan utisak, onako utakmica u kojoj se ulazi sa brojnim kalkulacijama, gdje se ne izlaže pretjerano ili nekim aktivnostima koje bi mogle dovesti do povrede, tako da je naravno i selektor Sergej Barbare sve to kalkulisao kako bi naši reprezentativci mogli dočekati spremni i prvi meč koji će se igrati 12. ovog mjeseca i koji će naravno ispuniti bosansko-hercegovačkim bojama i zastavama stadione u Los Angelesu i širom Amerike, utakmicama protiv Švicarske, Kanade

Dobro, možda još uvijek niste dovoljno odjutrili, vjerujemo evo da ćemo već u narednom bloku imati vaše društvo putem dakle Vibera i putem vaših poziva telefona. 0358174227 će vam biti dostupni dakle sve do kraja nedjeljnog kolaža, kao i 0612649, dok se vi možda smislite eventualno šta želite čuti, možda niste pronašli adekvatnu pravu pjesmu koja će vas možda dirnuti u srce kao i druge slušatelje. Mi ćemo sačekati dakle nekoliko minutica sa našim jednim blokom i naravno pjesmom koju nam je Mirela poslala, pa ćemo se ponovo vratiti i družiti, nadam se, u mnogo većem broju.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijet. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoje srce dao njoj. Hram, hram.

Uvijek je na vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240. Teleskaj Gradačac obavještava mještane da su svoju infrastrukturu proširili i na područje Jelovče sela i Kerepa. Iz naše ponude posebno izdvajamo paket televizija plus internet za samo 35 konvertibilnih maraka. Priključak je besplatan. Više informacija možete dobiti pozivom na broj 035-560-560. Teleskaj Gradačac. Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

0: Kolaž nedjeljom polako nastavlja svojim putem. Mi smo već neke od naših slušateljica i slušalaca naravno ispoštovali, pustili neke lijepe pjesme koje oni žele čuti, a radujemo se naravno i svakom narednom pozivu i društvu i prilici da ispunimo i ostale muzičke želje, dakle, koje vi želite čuti u ovim trenucima na talasima Radio Gradarca. Kako bismo sve to izrealizirali i odradili, treba će vam, dakle, da uzmete vaše telefone u ruke 035 817 427 ili da nam pošaljete vašu poruku putem Vibera, što ste već radili neki od vas, na 061 26 49. Tako da ovo je prilika da nastavimo dalje u jednom dobrom raspoloženju, sa dobrim vibracijama, pjesma ko pjesma, znate i sami šta može učiniti za vas. Reći ćemo dok uzmemo ovaj poziv da vidimo ko je sa nama. Dobar dan.
1: Dobar dan, Rasema iz Rahića.
0: Gospođo Rasema, dobar dan vama i naravno vašem suprugu.
1: Hvala.
0: Kako ste na vi?
1: Dobro smo.
0: Baš mi je drago čuti.
1: Beremo trešnje, pomalo jedemo i lijepo.
0: Zar nisu prošle? Jel ima još uvijek?
1: Nisu, ima im još.
0: Dobro, ima li bujruma da i mi navratimo? I mi smo,
1: ima, bujrum, kad god hoćete, preko puta, Bela je, tu smo.
0: Eto, da ne ostanemo željni trešanja.
1: Zar nema u Gradarcu trešanja?
0: Ima, ima, ali možda nismo stigli uzeti ili nismo stigli zaviriti u nečiju baštu.
1: Dobro, samo vi dovoljšakve. E, ovako, za mog supruga, ako može, kvaka, zašto, majko, nisi vječna?
0: Kvaka, zašto, majko, nisi vječna? Mislim da će to biti sigurno jedna emotivna pjesma koja će posjetiti na majke. Može, hvala vam, gospođo.
1: Pozdrav vama u studiju i režiji, posebno to i za vas i za moju sestru u Gradarcu.
0: Hvala vam puno na vašem javljanju.
1: Hvala, ugodan dan.
0: Dok čekamo naravno vaš naredni poziv, da vidimo šta nam kaže naš Viber. Mirsada je sa nama, pozdrav za studiju i režiju, za voditelje, naravno sve uposlene. Hvala vam puno od srca na ovako lijepim riječima koje ste nam uputili. Pozdrav ide i za naše vjerne slušalce uz pjesmu Tebe nema. Naravno imamo tu nekoliko, dakle, pjesama koje možemo pustiti kao Tebe nema. Ima tu i Halid, ima i Nihad Alibegović, imamo i Zoricu Brunslik, pa eto, ako vam ne bude bilo mrsko, samo da nam napišete konkretno kojeg izvođača želite čuti, da ne bi pogriješili, kako bismo ispunili, dakle, upravo onu pjesmu koju vi želite čuti u ovim trenucima. Jedan veliki, veliki pozdrav ide za slušateljicu Mirsadu. Što se tiče vašeg poziva, on je već tu, da vidimo ko je sa nama. Dobar dan.
2: Dobar dan. Za trešnje i višnje ne morate ići u raj, dođete kod mene i berete sebi.
0: Hvala vam na pozivu.
2: O, i, imam nešto drugo da vam kažem.
0: Kažete.
2: Molim vas. Sinoj sam prebacio na, posle pol noći na Pink. I šta sam vidio iz Sarajeva pjevača, maskota BH, mnogo ovi reprezentacije, i svi su obukli. Bio je, njega znam, Bosanac Dragan, BH dres. O Karleuša, Viki, Zorica Brunsek i njen muž i još šestero drugih koje ne poznam, i tu se kao i svi su za BH da pobijedi.
0: Hvala vam što ste nam to javili.
2: To mi se mnogo dojmilo.
0: Hvala vam. Naravno i nas je dojmilo. Hvala vam puno na javljanju. Naravno i ova informacija, evo, koju smo upravo čuli od našeg slušalca je svakako nešto pohvalno, ali to je nešto što je činjenično stanje, ako možemo tako reći, za sve normalne ljude koji vole, dakle, i žive po principima dobrote, čovječnosti, uljudnosti, da navijamo jedni za druge, da se radujemo uspjesima jedni drugih. I to je upravo ono što smo mi imali priliku vidjeti sinoć na stadionu St. Louisu, gdje je bilo dosta navijača iz komšijske Hrvatske koji su navijali za našu reprezentaciju. Zajedno su se i družili naši navijači, ali evo, nedavno je čak i u Beogradu rađena jedna anketa, pitali su mnogobrojne, dakle, prolaznike za koga će navijati, a oni su rekli da će navijati, dakle, za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Što se nas tiče, idemo dalje vidjeti šta nam kaže Viber. Ajka je sa nama, molim vas, od Fadila Toskića, pjesma Jasmina. Hvala i želim vam ugodan dan. Naravno, hvala i vama. Mi ćemo svakako se potruditi da pronađemo Jasminu. Naredna Viber poruka od Envera, kaže: visoka je breza. Halid Beščić, pozdrav ide svim slušalcima, pozdrav ide i vama. Naravno, mi ćemo se potruditi da pronađemo i ovu pjesmu. Da vidimo šta nam poručuje Admin.

Mir kaže dobro jutro, ako može pjesma Tri ruže koju pjeva Halid Bešlić, veliki selam svim slušaocima Radio Gradarca. Naravno, hvala vama za sada na javljanju. Mislim evo da imamo jedan dovoljan broj pjesama za naredni blok, pa ćemo se ponovo slušati kada pustimo dakle sve ove pjesme koje ste nam upravo poslali.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
3: Vi birate boje i linije. Mi isporučujemo udobnost. Sinedo Commerce, vaš salon namještaja.
4: 049 7...

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11.

juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Od svega pomalo, za svakog ponešto.
3: Kolaž nedjeljom.
2: Od svega ponešto, za svakog pomalo.
3: Kolaž nedjeljom.
4: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom.
1: Kolaž nedjeljom. Kolaž nedjeljom u punom jeku, već smo na 10 sati 55 minuta. Možemo slobodno konstatovati da je ovo prethodna prilika za javljanje i prethodni blok je bio poprilično sadržajan što se tiče vašeg odziva, zaista veliki broj vaših pjesama. Mislim da smo imali 5 u tom bloku, tako da bilo bi zaista sjajno i da ovaj blok koji je sada pred nama ispunimo bar sa isto toliko ili naravno čak i više nego 5 pjesama. Da bi to uradili, učinili, potrebni su nam naravno i vaši pozivi 0358 17 427 ili putem Vibera 061 26 49. Dakle, to je prilika da nam se javite, da poslušamo nešto lijepo, pjesme koje naravno mogu ispuniti vašu dušu. Malo čas smo željeli reći jeli šta pjesma može uraditi za vas, pa svakako prije svega zadovoljiti to vaše neko duševno trenutno stanje, podsjetiti vas na neka lijepa, možda čak i neka ljepša vremena, podsjetiti vas i na neke ljude sa kojima ste to vrijeme proveli, na zajedničke trenutke, a lijepa pjesma svakako u bilo kojem trenutku vas može podsjetiti na ljubav koju ste imali u vašem životu, koja je nekada davno ostavila nekog velikog traga, ili neka druga životna situacija, dakle, koja vam je ostala urezana u pamćenje. Tako da sve to možemo putem muzičkog

0: vremeplova, naravno za to sve imate priliku u nastavku na 0358174427 ili putem Vibera 0612649. Ovim trenucima Viber nam je dosta aktivniji nego telefon, dok očekujemo vaš naredni poziv. Ajde prvo da uzmemo poziv. Ko je sa nama? Dobar dan, želimo.
1: Ako bi mogla jedna pjesma muzička, ne daj se Bosno.
0: Vidjet ćemo, mislim da smo već iskoristili priliku za vaš poziv, da ste nas već dva puta pozvali, tako da želimo dati naravno priliku i drugim slušalcima. 0358174427 i dalje je dostupan, upravo sada nas pozivate, da vidimo ko je sa nama.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan, s kim se družimo?
2: Evo, Arim je ovdje. Mogu li čuti od Celine Dion, ono, iz Titanica?
0: A, naravno da može, jako lijepa pjesma. Titanic, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet, numera koja je obilježila film u Harima, lijep odabir, svaka čast.
2: Ajde, živio.
0: To ćemo naravno vrlo lako pronaći, dakle, bit će pjesma, evo samo dok ukucamo, idemo zapravo primiti, dakle, ovaj naredni poziv, da vidimo s kim se družimo. Dobar dan.
3: Dobar dan.
0: Ko je sa nama?
3: Adila je ovdje.
0: Adila, dobro došli, kako ste vi?
3: Hvala, evo dobro. Borim se s nogom, uganula sam nogu pa borim se.
0: Nadamo se što prijašnjim, odnosno što skorijem vašim oporavku, tako da eto, nadamo se da ćete biti u redu. Šta možemo pustiti
3: Hvala.
0: Kako bi to sve
3: Ajde,
0: što prizacijelo?
3: Ajde, ako može pjesma, navika, ljubav i jača i pozdrav za jednog prijatelja koji mi je došao iz Švicarske.
0: Može, naravno.
3: Hvala i prijatno.
0: Prijatno i vama. Evo dakle, navika je od ljubavi jača. Naravno, evo sada ste već dosta aktivni, idemo poziv sa pozivom.
4: Dobar dan, može od Kemala Malovčića, oko Sane procvetala polja.
0: Oko Sane procvetala polja?
4: Da.
0: Može, naravno, hvala vam puno za javljanje.
4: Druga će biti moja napisana, drugi put će biti moja napisana. Već je gotova.
0: Ajde. Važi, radujemo se.
4: Ođaka, iz Ođaka zovem. Ajde,
0: pa. Pozdrav za Ođak. Eto, vidite vi, baš ste postali aktivni ovim trenucima, nema gdje nas nema. 0358174427 za sada. Imamo dakle Celine Dion, imamo navika je ljubavi jača, imamo oko Save je li procitao i Kemal Malovčić. Imamo naravno i ostale vaše, dakle, Viber poruke, da vidimo šta nam kaže Ibro. Pozdrav svim slušalcima Radio Gradarca, ako može od zabranjenog pušenja. Ovu pjesmu smo tražili u našoj fonoteci, međutim nismo ju uspjeli pronaći. Trudit ćemo se i dalje, ali u svakom slučaju mislim da ćemo ponuditi nešto zamjensko, pa će vjerovatno biti i Fikreta, jeli, u nastavku.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Kad ja i Dragijani sjednemo na molić, uzmemo bocu vina i zapjevamo mega hit.
3: Fikreta iz

0: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
1: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
0: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
1: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
0: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
1: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
0: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon radnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fazprom Modrića, 065-826-641.
2: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
0: 035 852 300.
2: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.

0: Zaista imamo razloga biti sretni i zadovoljni s obzirom za veliki broj vaših muzičkih želja koje smo do sada uspjeli, dakle, pustiti za vas. Nadamo se, evo, da ste bili zadovoljni. Imamo još malo vremena da uzmemo poneki vaš telefonski poziv 035817427, a naravno možete nam i dalje pisati putem Vibera 061 26 49. Dok čekamo još poneki poziv kako bismo vas pustili u eter, mi ćemo iskoristiti priliku da pjesme koje su nam pristigle u prethodnom vremenu podijelimo sa vama. Javio nam se Jalmedin, kaže dobar dan naravno svim slušaocima, uposlenicima, ako može od Halida Bešića, Sarajevo, grade moj, Tuzla u potpisu, pozdrav ide Almedinu, pozdrav ide naravno Tuzli. Što se tiče naredne vaše muzičke želje, kaže ovako, pozdrav za sve, da li može pjesma Ako me voliš pogledaj me od Ljube Aličića, u potpisu imamo Azru, pozdrav veliki za Azru. Samir kaže ovako, muzička želja, nova pjesma od Davora Badrova, Bosna, to je svakako pjesma koja će se pjevati ovih dana, pogotovo uz, nadamo se, sve uspjehe koje će nam prirediti naša nogometna reprezentacija na svjetskom prvenstvu. Hvala, kaže, i lijep pozdrav od Samira. Hvala Samiru, lijep pozdrav ide za vas. Da vidimo sada i naredni poziv, kome želimo dobrodošlicu, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan vama.
1: Pozdrav ide vama.
0: Hvala vam od srca.
1: I pozdrav ide mom bratu Salki, Salmiru, Džehri, Jazri i ja bi nešto od bijelog dugmeta iz 80.
0: Nešto od bijelog dugmeta iz 80. To će biti vrlo lako izabrati, tako da ne imate potrebe da se sekirate. Sigurno ćemo pronaći nešto adekvatno, lijepo što će vam prijati.
1: Da se malo na mladost posjetim.
0: Svakako. Hvala.
1: Hvala.
0: Nema na čemu. Biće svakako i dugmići u nastavku. Kaže ovako, kada tako kažete, ja bih htjela čuti pjesmu od Hakale. Kažu, vrijeme liječi tugu, tako da ćemo to svakako pronaći u nastavku. Biće i to. Pozdrav ide za slušateljicu Kada. I nekako očekivano, Halid najzastupljeniji u muzičkim željama. Mislim da će ovo biti treća ili četvrta muzička želja od velikog Halida Bešlića. Poželio je čuti Jusuf, pozdravlja sve slušaoce uz pjesmu Pamtit ću te do kraja života, tako da i to možete očekivati u nastavku. I evo, imate još neki 20 sekundi dok mi odjavimo, dakle, ovo prijepodnevno druženje i nedjeljni kolaž, da nas pozovete i da vas pustimo u eter. Prilika je to, dakle, da zahvalimo svima vama koji ste ovo nedjeljno jutro, koje je inače onako posvećeno relaksaciji, miru, tišini i odmoru, poklonili nama i naravno frekvenciji 98,3 MHz, to nas posebno raduje, čini nam čast i zadovoljstvo i radujemo se, evo, što smo dio vaših domaćinstava, vaših kuća ili bilo koji drugih lokacija na kojima se trenutno nalazite, a mi se trenutno slušamo. Tako da mislim da smo se evo potrudili ispuniti sve vaše muzičke želje. Vi ste, kao što smo rekli, već bili aktivni, izašli ste nam u susret, družili smo se i to je ono što nas čini zadovoljnima i ponosnima. Što se tiče nastavka dana, 24 stepena Celzijusa, kao što možete i primijetiti, temperatura nam je u porastu, dakle imamo tu tendenciju rasta i vjerujemo da ćemo u popodnevnim satima i dalje biti onaj najtopliji grad u Bosni i Hercegovini zajedno sa Mostarom i to je ono što sigurno omogućava vama da ovu nedjelju iskoristite na pravi način, da već, dakle,

smislite neke aktivnosti koje će vam priuštiti zadovoljstvo vama i vašim porodicama ili dragim prijateljima sa kojima se planirate družiti. A što se nas tiče, mi ćemo naravno ovo vrijeme i periode do 12 sati iskoristiti da pustimo sve ove vaše poruke koje ste nam slali i vaše pozive i da vaše muzičke želje idu baš prema planiranom planu i programu. Uživajte i hvala vam još jednom što ste bili dio nedjeljnog kolaža.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Reklame. Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Fasprom, d.o.o. Modrića, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ibo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: Najnovi trendovi,
1: najbrža isporuka,
0: najljubaznija usluga,
1: najpovoljnije cijene,
0: najšira ponuda,
1: sve je naj u Vokeru Gradačac.
0: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoj naj.
1: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
0: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman tuš kabina i sanitarije Voker.
1: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
0: Uvijek i bez dileme. Voker, DOO Gradačac.
1: Voker.ba.
2: Sizife! Hej, Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
3: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
5: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
3: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
6: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
7: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
6: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
7: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
6: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
7: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
6: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
7: Optika Fokus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
6: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
7: Optika Fokus, ulica Hadži Efendina, Gradačac.

Rekli bismo standardno i po pravilu, kada vrijeme provodite u lijepom društvu, onda vrijeme prođe zaista brzo. To je zaista taj relativnost tog vremena, jeli, kada ste negdje tamo gdje ne želite biti, ono prolazi sporo, a kada ste tamo gdje želite i sa kim želite biti, ono prolazi jako brzo, što je u ovom slučaju, dakle, slučaj sa našim slušateljima. 5 ili 6 minuta, evo do 12 sati, mi ćemo iskoristiti priliku ne samo da odjavimo, dakle, jutarnji i prije podnevni program što se tiče ove nedjelje, nego ćemo nekako iskoristiti priliku da odjavimo cijelu prvu sedmicu juna koja ostaje polako iza nas, da se osvrnemo kratko i da kažemo da je u proteklih 7 dana na području našeg grada, na području Gradarca, upriličen zaista jedan veliki broj lijepih manifestacija koji su privukli pažnju i interes naših sugrađana, koji su izašli na ulice, podržali, dakle, te događaje i manifestacije i uživali u njima. Ono što je sasvim sigurno jeste da i period koji je pred nama i koji nam ide u susret svakako donosi još veći broj lijepih događanja, i to je ono o čemu se sasvim sigurno možemo svi kolektivno onako radovati. Ovaj studio i ovaj mikrofon će možda ostati malo pomalo usamljen, jeli, u nastavku, jer nas, što se tiče današnjeg dana, neće više biti, ali muzike neće faliti. To je ono što vi svakako najviše volite, tako da je vama preporuka i da nam i dalje pravite društvo, da uživate uz sve zvuke i pozitivnu energiju koja će dolaziti sa 98,3 MHz. Isto tako, evo da kažemo da u ovim trenucima temperatura iznosi 24 stepena Celzijusa u našem gradu, što je naravno jedan lijep temelj za sve ono što treba da se dešava u ostatku dana. To su sasvim sigurno vaši planovi, jer ono što je ostalo iza nas je bila priprema, a ono što je sada poslije nas jeste realizacija svega onoga što ste zamislili u toku današnjeg dana, tako da vjerujemo da već sada imate nekih lijepih planova sa vašim dragim ljudima koje ćete naravno realizirati do kraja dana i na taj način prikupiti tu potrebnu energiju koja će vam biti potrebna kako biste išli u susret novoj radnoj sedmici. Vama još jednom od srca hvala, dakle, što ste nam danas pravili društvo. Još jednom, evo, samo da kažemo, u drugom dijelu dana također će preovladavati sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, a maksimalna dnevna temperatura ide do 32 stepena Celzijusa, tako da, eto, to su neki parametri koji su nam u ovom trenutku od značaja. Što se tiče jutra i naravno ovih popodnevnih sati, Majda Pezerović, Esa Dinoku Kurzović pravili su vam društvo. Naša preporuka je da i dalje ostanete vjerni talasima Radio Gradarca i da uživate u ostatku vikenda.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
1: Online prodaja namještaja Sinedo Commerce. Posjetite namještajkupi.com.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Don't you let go. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
3: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac. Tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svijetu.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Jedino mjesto u gradu na kojem možete upoznati najslavnije istraživače, svjetske mislioce, najnježnije duše, avanturiste i mnoge druge. Javna biblioteka Alija Isaković, Gradačac. Sa polica biblioteke preporučujemo.
4: Poštovani slušaoci, dobrodošli u novo izdanje emisije Sa polica biblioteke. Danas vam predstavljam zbirku poezije Lako je biti Rebeka, autorice Tatjane Tomić, diplomirana komparativistica i bibliotekarka, a ujedno književnica iz Gradačca, čiji je stvaralački rad prepoznat i nagrađivan na brojnim književnim manifestacijama u Bosni i Hercegovini i regionu. Objavljivala poeziju, kratku priču i književnu kritiku u mnogim časopisima. Pjesme su joj prevođene na engleski, francuski, makedonski i romski. Zaroniš tako, ispod površine snijega, papira, zasljepljujuće blokade bjelinom. Oživi zamak, iskonska prisutnost iluzija. U njemu obitava zarobljena ljepota.

0: Zapitaš li se, prinče, šta znači će tvoj cijelov trnoružici kada se sjećanja razbistre? Ovo je samo jedna u nizu Tatjaninih pjesama koja je na 10. međunarodnim pjesničkim susretima Orfej na Dunavu dobila posebno priznanje za ljepotu lirskog iskaza u pjesmi. Tatjana Tomić piše poeziju koja nastaje iz života, emocija i iskustva. Njeni stihovi odišu iskrenošću i toplinom, a upravo su te osobine razlog zbog kojeg njena poezija lako pronalazi put do čitalaca. Tokom svog književnog rada učestvovala je na brojnim konkursima i festivalima, a njene pjesme objavljivane su u zajedničkim zbornicima i publikacijama. Zbirka Lako je biti Rebeka na prvi pogled privlači neobičnim naslovom. Čitalac se odmah zapita, ko je Rebeka? Da li je to stvarna osoba, pjesnički lik ili simbol? Odgovor nije jednoznačan, a upravo u tome leži ljepota ove knjige. Rebeka može biti svaka žena, svaka osoba koja se suočava sa životnim izazovima, ljubavima, razočarenjima i nadama. Kroz pjesme koje čine ovu zbirku, autorica otvara prostor za razgovor o emocijama koje često ostaju neizgovorene. Govori o ljubavi, čežnji, prijateljstvu, prolaznosti vremena, uspomenama i unutrašnjim preispitivanjima. Njeni stihovi ne nameću zaključke, nego pozivaju čitaoca da zastane i pronađe vlastito značenje među riječima. Posebna vrijednost ove zbirke nalazi se u njenoj neposrednosti. Tatjana Tomić ne koristi komplikovan pjesnički izraz, niti nastoji impresionirati složenim metaforama. Njena poezija govori jednostavno, ali snažno. Upravo zbog toga emocije dopiru do čitaoca bez prepreka i ostavljaju trajan utisak. Rebeka je u ovoj zbirci istovremeno nježna i hrabra. Ona osjeća, voli, sanja, preispituje se i traži odgovore. U njenom liku mnogi će prepoznati dijelove vlastitih iskustava. Zbog toga ova zbirka nije namijenjena samo ljubiteljima poezije, nego svima koji vole knjige, koje bude emocije i podstiču na razmišljanje. Čitajući Lako je biti Rebeka, stiče se utisak da autorica vodi iskren razgovor sa čitaocem. Nema distancije ni pretvaranja. Svaka pjesma djeluje kao mali zapis o životu, ljubavi i ljudskoj potrebi da budemo shvaćeni i prihvaćeni. Na kraju, možemo reći da je Lako je biti Rebeka zbirka koja podsjeća da poezija i danas ima snagu da dotakne čovjeka. Ona nas uči da zastanemo, oslušnemo vlastite misli i pronađemo ljepotu u svakodnevnim trenucima koje često uzimamo zdravo za gotovo. Hvala vam što ste bili uz emisiju sa polica biblioteke. Do narednog druženja, čitajte poeziju naše sugrađanke Tatjane Tomić i otkrivajte nove svjetove skrivene među koricama.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hasna.
2: 061 142 022.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje, a ti komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadnić.com.
2: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

a svaka zora na mene podsjeća. Kad urnu sobe prazninu osjetiš, gledaš krevet, a u mene ne vidiš.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca.
2: Utorkom u službi zdravlja. Od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca. U saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Gradačac razgovaramo o temi kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima. Naša gošća je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja. Utorak, 2. jun, od 10.30. Utorkom u službi zdravlja. Od 10 sati i 30 minuta u programu Radio Gradačca.
3: Upravo tako kako ste i čuli, poštovani slušaoci.

0: I ovog utorka u prijepodnevnom programu Radija Gradačac ostajemo u službi zdravlja, a danas ćemo, zahvaljujući saradnji sa javnom zdravstvenom ustanovom Dom zdravlja Gradačac, odnosno sa Centrom za mentalno zdravlje koji djeluje u okviru ove javne zdravstvene ustanove, pokušati da vam približimo jednu izuzetno značajnu temu o kojoj velika većina misli da možda zna poprilično toga, ali stručnjak je tu da nam pojasni, da nas upozna, uputi, pa na kraju krajeva i savjetuje. Kako emocije utiču na naše tijelo i zašto još uvijek teško govorimo o osjećajima, to je tema naše današnje emisije, a sagovornica je Eldina Peštalić, diplomirana psihologinja iz Centra za mentalno zdravlje. Dobar dan, dobrodošli u naš program.
1: Hvala na pozivu, pozdrav vama i vašim slušalcima. Drago mi je da baš ova tema otvorena, jer emocije su nešto što svi mi nosimo u sebi, ali ne govorimo uvijek lako o njima.
0: Da, emocije su nešto što svi imamo, bez obzira koliko smo različiti jedni od drugih. Za neke kažu da su preemotivni ili preemotivne, najčešće je to vezano uz ženski pol, dok drugi ili kriju ili ne znaju da pokažu svoje emocije. Pa hajde da mi krenemo od početka, šta su zapravo emocije i zašto se kod nas na Balkanu često ne shvataju ozbiljno ili ne validiraju kao da je važnije biti jak nego biti iskren prema sebi.
1: Da, baš upravo tako. Emocije su nešto što svi ljudi imaju bez izuzetka. To su znači unutrašnji signali koje naše tijelo i naš mozak stalno šalju nama kako bi nam pokazali šta nam se dešava iznutra. One nam govore šta nam prija, šta nas povređuje, gdje su naše granice i šta nam je važno. Dakle, emocije nisu nešto što imamo usput, niti su slabost. One su, ajde, ja to volim da kažem, u osnovi sistem navigacije u našem životu, naš kompas. Problem je taj što se kod nas emocije često ne uče kao nešto korisno, nego kao nešto što trebamo kontrolisati ili sakriti. Od malih nogu smo čuli poruke poput nemoj plakati, previše si osjetljiv, nemoj praviti dramu, stisni zube i idi dalje. Dijete iz tog ne nauči kako da razumije emociju, nego nauči da emocija je nešto pogrešno. Tako nastaje odrasla osoba koja osjeća, ali ne zna da to kaže ili još češće zna, ali se srami. Na Balkanu se posebno cijeni kod nas ta izdržljivost, biti jak. Često znači ne pokazivati ništa i tu dolazimo do jedne važne zamjene. Emocionalna snaga počne se miješati sa emocionalnim potiskivanjem, a to nije isto. Kod muškaraca je to još izraženije jer se dječacima vrlo rano šalju poruke poput muškarac ne plače, nemoj biti slab, izdrži, i onda odrasti čovjek koji ne zna da mora funkcionisati, raditi, obezbijediti, biti odgovoran, ali ne zna kako da bude ranjiv, da kaže da je povrijeđen ili umoran iznutra. Zato se emocije često ne izražavaju direktno nego kroz ponašanje. Na primjer, umjesto da kaže povrijeđen sam, čovjek se povuče, učuti ili postane hladan. Umjesto da kaže uplašen sam ili ne snalazim se, pojavi se nervoza, ljutnja ili kontrola. Umjesto da se zatraži podršku, on kaže ma nije mi ništa i nastavi sam da nosi taj teret. Međutim, tijelo ne zaboravlja. Emocije koje se dugo potiskuju ne nestaju, nego se često prebacuju na fizički nivo. Zato ljudi koji nikad ne pričaju o problemima često imaju nesanicu, pritisak u grudima, bol u stomaku, hronični stres, glavobolje ili konstantan umor. Tijelo na neki način progovori ono što osoba ne izgovori. I onda dolazimo do ključne stvari. Emocije traže da budu prepoznate, ne da budu potisnute. Nije poenta da ih kontrolišemo tako da ih nema, nego da ih razumijemo. Na primjer, ljutnja često nije problem samo po sebi. Ona je znak da je neka naša granica pređena. Tuga nije slabost. Ona je znak da nam je nešto važno bilo oduzeto ili povrijeđeno. Strah nije neprijatelj. On je signal da nam je potrebna sigurnost. Kod nas se, nažalost, ne uči razumijevanje, nego idemo na reakciju. Pa umjesto da kažemo šta me ovo tačno boli, mi odmah idemo na to, saberi se ili proći će. I tu dolazimo do ovog pojma emocionalne pismenosti. Znači, to je sposobnost da prepoznamo šta osjećamo, damo ime toj emociji i da

0: je izrazimo na način koji ne uništava ni nas, a ni drugi. Osoba koja razumije svoje emocije manje eksplodira, manje potiskuje i manje se raspada iznutra. Znači, emocije nisu problem koji treba riješiti, nego je informacija koju treba razumjeti, a društvo koje počne da govori o emocijama počinje da ima manje nasilja, manje nesporazuma i više stvarne bliskosti među ljudima.
1: Da, nekako su češći termini u ovom našem društvu tehnička pismenost, informaciona pismenost. Evo, mi danas govorimo o toj emocionalnoj pismenosti koja očito tek počinje da izranja i da je mi razumijemo. Koja su to najčešća pogrešna uvjerenja o emocijama kroz naše balkanske situacije?
0: Tih uvjerenja je jako puno, nažalost. Međutim, evo, ja ću otprilike da se osvrni na njih par. Kod nas je ono negdje glavno šta će narod reći. E, onda imamo situacije, žene ostaju u lošim brakovima, muškarci kriju depresiju, porodica krije nasilje, u kući su svađe, hladnoća, ali vani mi smo fina porodica. Sve zbog sramota je. Psihološki to znači kad je tuđe mišljenje važnije od našeg unutrašnjeg mira, čovjek živi život za publiku i onda imamo posljedice jako puno tih psihičkih poremećaja gdje imamo, znači, puno anksioznosti, depresije, dvostruki društveni život, emocionalna iscrpljenost, osjećaj praznini. Nažalost, mnogi na Balkanu ne živi kako osjećaju, nego kako izgledaju pred narodom. Pa imamo tu onda ovu našu, znači, koju često koristimo. Mali, evo situacija tipa mali dječak plače, većina očeva kaže prestani, nisi curica. Psihološki dječaku se ne zabranjuje samo plač, zabranjuje mu se emocionalni jezik i onda kasnije to dijete zna trpiti, galamiti, ali ne zna reći povrijeđen sam. Posljedice, bijes umjesto tuge, emocionalno hladni brakovi, muškarci koji pucaju iznutra. Kada dječaku kažemo, znači, da ne plače, da nije curica, znači, kad ga naučimo da ne plače, često ga naučimo jednog dana da ne zna ni voljeti. I onda imamo ovu glavnu gdje dođu nama klijenti, znači, i kažu, eto, ja sam došao, ali nisam ja lud. Znači, ona neka naša psiholog je za ludi. Znači, to je jedno od pogrešnih uvjerenja. Gdje često imamo čovjek koji ide na terapiju, okolina će reći šta će ti to. Iako isti ti ljudi viču na svoju djecu, imaju bračne probleme, nose traume cijeli život. Psihološki, znači, na Balkanu se često normalizuje emocionalno uništavanje, a ismijava emocionalno liječenje. Kod nas je lakše priznati problem sa srcem nego problem u duši. I tako da nas na Balkanu generacijama uče kako da čovjek prešuti emociju, ali ne i kako da je razumije. Zato mnogi od nas nosi osmijeh na licu, a pritisak u grudima. Kad sve ovo negdje saberemo, vidimo jednu zajedničku stvar. Mnoga uvjerenja nas uče da emocije treba kontrolisati tako da ih ne pokazujemo. Ali emocije ne nestaju kada ih potisnemo, one samo promijene oblik. Međutim, ljudi koji razumiju svoje emocije su stabilniji, mirniji i jasniji u odnosima sa drugim.
1: Ili te emocije iskažu statusom na društvenoj mreži, ali suštinski ništa ne rade da to promijene. Dakle, emocije ne nestaju kada ih potisnemo, nego samo promijene oblik. Šta se pod tim podrazumijeva?
0: Kad kažemo da emocije ne nestaju, nego samo mijenjaju oblik, to znači da psihički sistem čovjeka ne briše. Ono što nije obrađeno, nego to zadržava i preusmjerava. U praksi se to vidi ovako. Kada emociju ne priznamo i ne izrazimo na vrijeme, mozak je ne zatvara kao završenu priču. Ona ostaje otvorena tema u našem unutrašnjem sistemu i onda tijelo i psiha stalno troše energiju da to drži pod kontrolom. Čak i kada mi mislimo da smo zaboravili. Često mislimo da su emocije nešto što možemo jednostavno isključiti. Kažemo sebi, nemam sad vremena za tugu, moram biti jak, preživio sam i gore stvari, nije važno kako se osjećam i zaista kratkoročno ponekad nam pomogne da ovako funkcionišemo. Međutim, problem nastaje kada na takav način postane naš način života. Znači, emocije su negdje poput gostiju koje pokucaju na vrata. Ako ih ne pustimo unutra, oni neće otići. Samo će nastaviti kucati sve glasnije. Mnogi ljudi dolaze psihologu zbog nesanice, hroničnog umora, napetosti, osjećaja unutrašnje

unutrašnjeg nemira ili problema sa koncentracijom. Kada počnemo razgovarati, ispostavi se da mjesecima ili godinama nosi teret tuge, straha, ljutnje ili razočarenja kojim nisu dali prostor. Zamislite osobu koja izgubi blisku osobu, umjesto da duguje, ona odmah preuzme obaveze. Oko porodice, organizacije, posla, svi joj govore ti si jak, drži se. I ona zaista drži. I ona se zaista drži. Međutim, nekoliko mjeseci kasnije, čak i godina, počinje osjećati iscrpljenost, gubi interesovanje za stvari koje je ranije voljela, teško spava i često osjeća knedlu u grlu. Tuga koja nije dobila svoje vrijeme nije nestala, samo se povukla dublje. Ili uzmu, na primjer, čovjeka koji godinama radi posao koji ga iscrpljuje, trpi nepravdu, prekovremeno radi i konstantan pritisak. Ne govori o svojoj ljutnji jer smatra da bi to bio znak slabosti ili problematičnosti. Nakon nekog vremena javlja se stalno napetost u vratu, glavobolje i osjećaj da je na ivici. Njegovo tijelo počinje izražavati ono što on sebi ne dozvoljava da prizna. Posebno je zanimljivo kako tijelo često koristi veoma simboličan jezik. Koliko puta smo čuli izraze, ne mogu to ostvariti, steglo me u grudima, nosim teret na leđima, knedla mi je u grlu. Međutim, to nisu samo metafore, naše emocije zaista utiču na disanje, mišićnu napetost, rad srca, probavu i imunitet. Imamo studenta, evo primjer, koji sprema važan ispit, može osjetiti mučninu ili bolove u stomaku. Osoba koja mjesecima brine o bolesnom članu porodice može osjećati konstantan umor iako dovoljno spava. Naše tijelo je veoma mudro, ono stalno prati što se događa u nama i oko nas. Zanimljivo je da mnogi ljudi veoma dobro brinu o svom automobilu. Kad se upali lampica na instrument tabli, odmah idu kod majstora. Međutim, kad se kod njih pojavi hronični umor, razdražljivost, nesanica ili osjećaj praznini, često nastavljaju dalje kao da se ništa ne događa. A upravo su to ponekad unutrašnje naše lampice upozorenja. Još jedan čest primjer vidim kod ljudi koji su naučili da uvijek budu jaki za drugi. To su osobe koji slušaju, podržavaju, rješavaju tuđe problemi kad ih neko pita kako su odgovaraju dobro sam. Ali kad ostanu sami, osjećaju prazninu, usamljenost ili iscrpljenost. Jedna žena mi je tokom razgovora rekla, godinama sam bila, mislim često to čujemo u našoj praksi, godinama sam bila svima oslonac. Onda samo jednog dana shvatila sam da nemam snage ni da ustanem iz kreveta. Nije njeno tijelo odjedan put otkazalo. Ono je dugo pokušavalo da privuče pažnju. Kad ne postavljamo granice, kad stalno govorimo možemo, iako mislimo ne, ja lično prva pitam sebe kad nešto trebam da uradim, želim li ja to ili ne želim. Ako ne želim, ne kažem baš ne, nego kažem ne mogu, danas nemam kapaciteta. Jednostavno ne povrijedim ni tu drugu osobu, a i čuvam svoje granice. Potiskivanje emocija ne uklanja uzrok, znači problema, nego samo odgađa njegovu obradu, a sve što se odgađa obično se vraća jači kroz stresne reakcije ili odnose sa drugim ljudima. Zato je za psihički zdravlje ključno da emocije ne guramo pod tepih, nego da ih prepoznamo, imenujemo i obradimo na vrijeme. Naše tijelo uvijek pokušava ispričati priču koje emocije nisu dobile priliku izgovoriti. Prije par godina imala sam jednog dječaka u tretmanu. Majka mu je preminula i mjesec dana nakon smrti majke počeli su mu se javljati izraženi tikovi. Tokom tretmana on o smrti majke gotovo nije govorio. Izbjegavao je svaku priču o njoj, kao da je to, taj dio njegovog života jednostavno ne postoji. Kad bi se majka spomenula, skretao bi temu i emotivno se zatvarao. Međutim, u tim momentima tikovi su postajali izraženi. Polako smo počeli otvarati prostor za emocije kroz razgovor i pisanje pisama majci. U tim pismima počeo je da izražava ono što nije mogao izgovoriti. Koliko mu nedostaje, šta osjeća, koliko ga boli gubitak. Dugo nije bilo suza, kao da je emocija negdje bila i jest blokirana, a onda kada su potekle prve suze, to je bio onako vrlo snažan, emotivan trenutak otpuštanja. Nažalost, u svom tom procesu važnu ulogu je imala okolina. Na dan dženaze nekomu je rekao nemoj plakat, ti si muško, treba da budeš jak.

0: Ta rečenica, iako često je izričemo iz dobre namjere, kod njega imala snažan efekat i postala jedan od razloga potiskivanja emocija. Ali kasnije, kada je dobio prostor da osjeti izraz i tugu, tikovi su postepeno se počeli smanjivati i vremenom potpuno povukli. Mislim, ovo ne znači da svaka emocija direktno uzrokuje svaki simptom, a fizički simptom, ali nas podsjeća da ono što ne izgovorimo, tijelo ponekad ispriča umjesto nas. Zato je važno da djeci, ali i odraslim, dozvolimo da tuguju, da plaču i da govore onome što ih boli.
1: Jako interesantno, evo, za slušatelje koji su nam se eventualno pridružili negdje tokom našeg razgovora, ja ću samo ponuditi informaciju. Psihologinja Eldina Peštilić iz Centra za mentalno zdravlje Doma zdravlja Gradačac danas je sa nama, govorimo o emocijama, njihovoj važnosti prepoznavanja i tome kako one utiču na nas. Da nastavimo ovu temu koju ste vi započeli, kako objasniti djetetu kad preseli, premine bliska osoba i kako se ponašati?
0: Ovako, kad djetetu umre bliska osoba, ne štitimo ga šutnjom, nego istinom i našom prisutnošću. Kada u porodici umre neko blizak, odrasli često iz najbolje namjere pokušavaju zaštititi dijete. Govore tiše, nekako prestaju spominjati ime umrle osobe, kad razgovaraju o toj umrloj osobi, šalju dijete da se igra, čekaju negdje pravi trenutak da kažu djetetu. No, djeca vrlo brzo osjeti da se dogodilo nešto veliko. Ako im odrasli ne daju istinu, ona ostaju sama sa maštom, strahom i pitanjima. Djeci trebaju jasne, konkretne i dobro i dobno primjerene informacije, jer upravo nejasnoća i tajne često povećavaju kod djece tjeskobu. Dijete ne treba naravno čuti sve detalje, ali treba čuti istinu. Ne kažemo zaspao je, otišao je, izgubili smo ga. Kažemo, evo, u slučaju da je djed preminuo u porodici, djed je umro, to znači da više ne diše, ne govori, neće se vratiti, ali ćemo ga se sjećati, o njemu smijemo govoriti. Tu treba reći, onako savjetuje se osoba kojoj dijete najviše vjeruje, roditelj, skrbnik ili neki blizak prijatelj. Dijete tad ne pamti samo riječi, nego i lice, glas, dodir i osjećaj, je li ostalo samo ili je netko ostao uz njega. Često me klijenti pitaju da li bi djeca trebala da prisustvuju obredima, dženazama, treba li dijete ići. Današnje preporuke uglavnom kažu dijete može sudjelovati ako želi, međutim ako je pripremljeno i ako uz njeg postoji odrasla sigurna osoba, nije presudna samo dob, nego priprema i taj osjećaj sigurnosti. Dijete treba unaprijed znati gdje ide, tko će tamo biti, da ljudi mogu plakati, da će možda neki htjeti da pogledaju tijelo, da tijelo te osobe više ne diše i ne govori, jer osoba više nije živa. Ja lično ne preporučujem da djeca prisustvuju takvim događajima negdje, da jednostavno pamti tu osobu po nečemu lijepom. Znači, djecu nikad ne treba prisiljavati da idu ako ne želi. Vrtići i škole trebaju znati šta se dogodilo, ne da bi dijete bilo obilježeno, nego da bi odrasli razumjeli njegove reakcije. Dijete može biti rastrešeno, razdražljivo, umorno ili povučeno, osjetljivije nego inače i potrebna mu je rutina, ali i razumijevanje. U školi, vrtićima najvažnije imati jednu sigurnu osobu, omogućiti djetetu kratko povlačenje ako ga emocije preplavi, ne forsirati kada govori pred drugima. Roditelji mi isto tako često pitaju smiju li plakati pred djecom. Naravno da smiju, dijete ne treba roditelja bez emocije, nego roditelja koji može pokazati tugu, da dijete pritom ne osjeti da mora brinuti o njemu. Važno je reći, ne znam, tužan sam jer mi nedostaje, ali ja sam odrasla osoba i imam odrasli koji mi pomažu. To djetetu daje sigurnost da emocije nisu opasne i da nije odgovoran za roditelje. Djeci nikako ne treba govoriti, moraš biti jak, sad si ti muškarac u kući, sad ti trebaš brinuti o mami, o neni, nemoj plakati. Puno više znači pomaže kad kažemo u redu je, normalno je biti tužan, smiješ pitati, nisi kriv, ne moraš mene čuvati. Osobi koja je umrla smijemo da govorimo. Savremeni autori danas

0: naglašavaju da cilj tugovanja nije zaboraviti osobu koja je umrla. Zdravo tugovanje znači da dijete postepeno nauči nositi svoju tugu, a da ljubav i uspomene ostanu dio njegovog unutrašnjeg svijeta. Djeci pomaže znači istina, prisutnost naša, rutina, nježnost, odrasli koji se ne boje tuge. Jer dijete nakon gubitka ne treba da ga zaštitimo od boli pod svaku cijenu, već da ga u toj boli nastavimo samog.
1: Da, učimo kako pomoći djeci, ali moram konstatovati iz ličnog, ali iskustva većine nas, uglavnom je smrt tema o kojoj niko ne voli razgovarati, pa ni pripremati se za takvu situaciju, da li je to porodica, rodbina, tako da u svakom slučaju izuzetno vrijedno, jer mislim da se i nekim odraslim ljudima treba pristupiti na takav način.
0: Da.
1: Idemo mi dalje. Da li vi, gospođo Peštović, primjećujete u svom radu sa djecom, ali i sa odraslim osobama, razliku u izražavanju emocija i šta bi to odrasli mogli naučiti od djeci?
0: Da, ta razlika je vrlo jasna i mogu reći svakodnevno vidljiva u praksi. Djeca i odrasli žive u istom emocionalnom svijetu, ali ga govori na dva potpuno različita jezika. Djeca emocije ne analiziraju, ona ih žive. Odrasli ih često analiziraju toliko dugo da ih na kraju prestanu osjećati ili ih odgode za kasnije. Dijete, na primjer, kada se naljuti, to se vidi odmah. Glas se podigne, suze dođu brzo, tijelo reaguje cijelo, ali jednako važno, emocija isto tako brzo i prođe. Nakon 5-10 minuta dijete se može ponovo igrati kao da se ništa nije desilo. Emocija je došla, bila izražena i otišla. Odrasli često radi suprotno. Emociju ne pokažu, ne izgovore, ne priznaju je sebi. Ona ostane zaglavljena unutra i ne nestane, samo promijeni oblik, kao što smo već gore spominjali. U radu sa odraslim često čujem rečenice poput: ma nije to ništa, proći će me, ne želim praviti problem, ali tijelo vrlo često govori drugačije. Drugačije priče: nesanica, napetost u grudima, pritisak u stomaku, hroničan umor, razdražljivost, bez jasnog razloga. Djeca nas tu podsjećaju na nešto što smo negdje putem izgubili, emocionalnu spontanost. Ono što je važno naglasiti jeste da djeca ne potiskuju emocije i zato ih brzo procesuiraju. Odrasli ih često potiskuju i zato ih nose jako dugo. Djeca nas uče i nečemu vrlo važnom, da emocija traži odnos, a ne izolaciju. Kada je dijete tužno, ono instinktivno traži kontakt, pogled, zagrljaj, prisutnost druge osobe, ono ne ostaje samo sa emocijom. Odrasli, međutim, rade vrlo često suprotno, povuku se, kažu: ne želim nikog da opterećujem ili moram ovo sam da riješim, i tako emocija ostane bez svjedoka. A emocija bez svjedoka često postaje teža. Još jedna onako važna razlika je način na koji djeca doživljavaju emocije. One nisu identitet, nego stanje. Dijete neće reći: ja sam ljut čovjek, nego ljut sam sad. Odrasli često negdje naprave tu zamku, pa emocije počnu proživljavati i doživljavati kao dio svoje ličnosti. Ja sam nervozan, ja sam slab, ja sam preosjetljiv. A to je velika razlika, jer ono što osjećamo nije ono što jesmo, nego ono što prolazi kroz nas. Ako bismo tražili najvažniju lekciju koju možemo naučiti od djece, onda bi to bilo: emocije ne trebamo držati pod kontrolom bez potiskivanja, nego kroz razumijevanje i izražavanje. Djeca nas podsjećaju da je u redu osjetiti, u redu je pokazati, što je najbitnije, u redu je tražiti pomoć. I možda najvažnije, podsjećaju nas da emocija, kada joj damo prostora, ne uništava nas, ona nas prođe kao talas. Ako ga ne pokušavamo zaustaviti, nego ga pustimo da prođe, on se povuče sam. Ako bismo sve ovo sveli na jednu jednostavnu sliku, onda je to razlika između djeteta i odraslog čovjeka koji je nekada bio dijete. Dijete osjeti i pokaže, odrasli čovjek često osjeti i sakrije. Ali emocije ne nestaju zato što ih sakrijemo, one samo promijeni svoj oblik, nekada postane tiha napetost u tijelu, nekada nesanica, nekada umor koji ne prolazi, a nekada osjećaj da smo se udaljili čak i od sebe samih. I možda je najvažnije pitanje koje si možda

0: ćemo postaviti ne samo danas nego u svakodnevnom životu, šta bih ja uradio da sebi dozvolim da budem emocionalno iskren kao dijete, ali siguran kao odrasla osoba. I možda je negdje upravo to što nam svima nedostaje, ne snaga da ne osjećamo, nego hrabrost da osjećamo i da ostanemo uz sebe dok to traje.
1: I još jedno pitanje za danas. Ukoliko neko od naših slušatelja prepozna sebe u temi koju smo danas obrađivali, dakle da teško govori o svojim osjećajima, o svojim emocijama, koji bi to bio prvi korak za takvu osobu?
0: Pa prvi korak bi otprilike bio taj da priznamo sebi ono što osjećamo. To ne znači odmah dešava nam se nešto, idemo na racionalizaciju, idemo u posao, idemo u telefon malo da rolamo, u obaveze, nego da na trenutak zastanemo i pitamo sebe: šta se u meni sada dešava? Da li sam tužan, da li sam ljut, uplašen, razočaran, umoran? I već tu se događa negdje velika promjena, emocija koju prepoznamo prestaje biti magla i počinje postajati nešto što možemo razumjeti. Drugi korak je da emociju ne moramo odmah izgovoriti drugima, nego da je prvo dozvolimo sebi. Mnogi ljudi negdje preskoče taj dio, odmah pokušavaju razgovarati, ali ne znaju ni sami šta osjećaju, pa se izgube u rečenicama poput ne znam šta mi je, samo mi je teško. Međutim, i to je u redu, to je početak, pogotovo znači kad razgovaramo sa stručnjakom. Zato često savjetujem i svojim klijentima da barem jedan put dnevno napišemo jednu rečenicu sebi bez cenzure, bez analize: danas se osjećam, tri tačke, kako ko od nas. I treći korak je postepeno dijeljenje sa jednom sigurnom osobom. Ne mora to biti uvijek velika grupa ljudi, ne mora to biti savršen razgovor, dovoljno je jedno: teško mi je da ovom govorim, ali želim pokušati. I tu se dešava nešto vrlo važno, emocija više nije sama, jer emocije koje nosimo sami često postaju teže nego što zaista jesu. I možda najvažniji dio ove priče jeste da ljudi shvate da i samo osjećanje emocija nije slabost, nego je vještina, i kao svaka druga vještina ona se uči. I negdje bih možda za kraj voljela da pošaljem toplu poruku svima koji se prepoznaju u ovome. Ako vam je teško da govorite o emocijama, to ne znači da s vama nešto nije u redu. To najčešće znači da ste dugo bili jaki na način koji vas je naučio da šutite. Ali dobra vijest je negdje da se to može promijeniti, i upravo tu psihološka podrška može biti važna, ne kao znak da smo pukli, da smo slabi, nego kao prostor gdje prvi put možemo sigurno izgovoriti ono što smo dugo držali u sebi, bez straha da ćemo biti pogrešno shvaćeni. Jer ponekad prvi put kad neko izgovori svoju emociju na glas u sigurnom prostoru, to bude trenutak kada se počinje mijenjati čitav unutrašnji svijet. I možda najvažnija rečenica koju bi danas voljela da ostane slušaocima je: ne moramo znati sve reći odmah, dovoljno da počnemo govoriti sebi istinu, sve ostalo dolazi negdje korak po korak.
1: Nadam se uspješnim koracima dalje za sve koji imaju poteškoće ove vrste, za sve vaše klijente, pacijente, kako god. Ja vam se zahvaljujem što ste bili moja današnja sagovornica, što ste otvorili ovu veoma interesantnu temu koja zahtijeva nastavak u neko dogledno vrijeme. Svakako ćemo o tome obavijestiti naše slušaoce. I hvala, do neke druge prilike.
0: Hvala i vam.
1: Psihologinja Elina Peštelić bila danas sa nama. Govorili smo o emocijama, a sljedećeg prvog utorka u mjesecu rubrika koja je posvećena zdravlju i zdravom životu donijet će vam i još jednu jednako zanimljivu temu. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: muzika, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Najnovi trendovi,
2: najbrža isporuka,
1: najljubaznija usluga,
2: najpovoljnije cijene,
1: najšira ponuda,
2: sve je naj u Vokeru Gradačac.
1: Do 15.6. Voker je za svoje kupce pripremio još pokoji naj.
2: Najveće uštede uz najluđe cijene pločica. 60 puta 120 od 18,95 km po kvadratu.
1: Te minimalno 25% popusta na kompletan asortiman na tuš kabina i sanitarije Voker.
2: Posjetite naš maloprodajni salon u Hrgovima Donjim te opremite svoje kupaonice, hodnike, dnevne boravke uz najbolje uslove na tržištu.
1: Uvijek i bez dileme, Voker, DOO Gradačac.
2: Voker.ba.
3: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062 365 240.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gradačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062 365 240.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

Ovog ljeta istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplemente. Optika u Stavnić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavnić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Sinedo Komerc, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fazprom Modriča 065 826 641.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže dan razotkrivanja. Novi naučnik

Fantastični spektakl legendarnog Stivena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

0: programa, reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac. Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Porodica, prijatelji, priroda i dobra hrana. Restoran na jezeru Hazna. 061 142 022.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

čarobnim prahom, udahni noćas ko posljednjim dahom, što bi ko znao u kojim smo vlaku i da se vidimo.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Za nas ne postoje udaljena mjesta i neprohodni putevi. Postoje samo ljudi kojima otvaramo prozor u svijet. Iskoristi odličnu M-Sat ponudu i plaćaj samo pola pretplate godinu dana, a oprema i montaža te koštaju samo 0,99 km. A uz sve to dobijaš i gratis drugi TV priključak. M-Sat, satelitska televizija dostupna svima. Pozovite odmah 035 560 560 Telesky.
0: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gredačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gredačac. Trenutak koji traje.
2: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Commerce.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

vijesti, izvještaji, razgovori u studiju ili na terenu. Svakodnevnica, teme od značaja, tradicija i kultura. Sport, promocija, muzika koju volimo. Sve nas to spaja na FM Stereo 98,3 MHz. Vaš Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

ovog ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

Ljeta. Istina izlazi na vidjelo. U gradsko kino Gradačac stiže Dan razotkrivanja, novi naučno-fantastični spektakl legendarnog Stevena Spielberga. Šta ako biste saznali da nismo sami? Šta ako bi vam to neko dokazao? Kada čovječanstvo dobije odgovor na najveće pitanje u svojoj historiji, svijet se zauvijek mijenja. U glavnim ulogama Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth i Colman Domingo. Četvrtak, 11. juna u 20 sati. Ulaznice samo 5 maraka. Dan razotkrivanja u gradskom kinu Gradačac. Jer kino je opet u modi.

0: Hoćemo li? Si baj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.